0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: поехали!
2: РМФ
3: информує, що Тадеуш Саутис і Міхал Кубік в цілі будзення людськості
4: шикуюся до отлоту!
3: Codziennie від 5 до 9.
5: Houston, we have a problem.